0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
2: जमजम हियर शैम्पू एंड जमजम हियर ऑयल जमजम हियर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مدی مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745

مين السينما نخنا منوا مين السينما نخنا منوا بغم جون ووسوسة منوا مين السينما نخنا منوا بغم جون ووسوسة منوا كبيا جونديش ما كميا بيما كميا جونديش ما كميا بيما رميج وندون بو تجربة منوا كبيا جونديش ما كميا بيما رميج وندون بو تجربة منوا انکیر منکیر کواینم دسدې انکیر منکیر کواینم دسدې وایم په پښتون و منم مینوا انکیر منکیر کواینم دسدې وایم په پښتون و منم مینوا چخر یو خولي برتلل خواته چخر یو خولي برتلل خواته اتل دمر نصیب مینوا چخر یو خولي برتلل خواته اتل دمر نصیب مینوا